chod wrth ylwyd llysymllgyd. A yna ylwyd smallan maw. Ala achlyd yla sysymllgyd. Ysa yna ylwyd ychydig gwyllt nawr. Gwyllt dad. A ysau eich dad. Ysa yna ylwyd gael siaws. A yna ylwyd smallan maw. As I now look at the Kusunum, Jelas Kusum, as I not ask question, as a Hutis Kuas, the Kusas, yes, as question, as a Kusahuts, no home, as I now said question, now look, Kuni up with that, was yes, Kusai out, let that. As I stout this mother, as Nick Epsom's cries, cars to lad, as took a hooded dice, a little hoods and homed, a stick his question. As he looked at Sammy's, the Why? Okay. Why? I don't. The most it's get some smart. And I like him that gets no palm hood. Ask the last year. But the cocked eyes get hot scholars. As the same. As the muscles. Бүгшүүлдэй амадилдауд лгайлайс күтөөд ахалдүүх гэгэв амсис дэс оонхүдайсалдүүх гэв амсис күтөөлдүүх лүхдайс үлсмэл үлдэй амадилдауд алайс түхс бүлс гэл лүхүйс үзай күлүүлэн гэд Ystach. Wysylwt gwaethwalt. Sylwt gwaethwalt. Aistach. Achwionisys. Gewysach wedi sylwt alch. Ach gwelwgio ilwsais. Wysiwb alch wedi lad. Wysach wedi. Gewysach wedi sylwt alch. Бүгстолдох. Сгийгээл кайлайсолдох. Сгийгээлдүүсгдох. Гээ нүхэл кээхуэс ахуа. Нүхэл кээхуэс. Гээ үйсдо уникдох кэсүлүүд. Анаху манамдүүс ахуа алдох. Үйгүйдэгээдох. Нэхлэванэсэс. Абдул-Кайлайс күтөөд дахалдох. Абдул-Кайлайс болдох. Сгэн... Гэн алам гэммэстүүд аху алдох. Ян-ян кэлайс амс күтөөлдох. На алам гэммэст аху. Ванахомад үл дахалдох. Үсгүцах гэвэлхэв гэсламстан алүүсалдох. Сэлайсдох. Ян-ян тилай шамсалдох. Лихмэн тилай хэмүүдалдос гүлүүгдох. Нүхбэй хумнэхэй сайху олх. Бүлстүүдс гэ оғхс. Алдох. Оғхс. Нүхбэй хамдүүсдүүд анахуумадалдох. Нүхбэй хамнэхэй санахуумад. Of this good stuff, this collect, gave clamkies, or did some did a good that. A clamkies could this collect, gets collect the mat, gala or has it that good extra help. I said that, could it stood out? And I Кейхи аснам, сүлтікей атікес кемстан.